0: Agora, die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joško Vlašić. Pozdravljam vas. Cheers für Austria, Alarmstufe Rot für heute und morgen. Die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie, Cheers für Austria, hat für heute und morgen wegen der extremen Hitze die Alarmstufe Rot für das Nordpolarland ausgegeben. Grund dafür seien die Temperaturen, die heute und morgen alle bisherigen Rekorde überbieten könnten. Für Feuerwehren und andere Einsatzkräfte bedeutet dies eine erhöhte Alarmbereitschaft. Die Gefahr von Waldbränden ist so hoch wie kaum zuvor. In den Spitälern und Klinikambulanzen werde das Patientinnenaufkommen aufgrund der Hitze noch weiter ansteigen, so die Kliniken. Empfohlen wird, viel zu trinken und Sonnenschutz beachten. Wieder Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Burgenland im Juli erneut gestiegen. Inklusive der 1.700 SchulungsteilnehmerInnen hatten Ende Juli 9.700 Menschen keinen Job. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,5% im Burgenland. Österreichweit stieg die Arbeitslosigkeit mit 3,1% etwas wenig an. Insgesamt waren österreichweit 364.200 Personen arbeitslos gemeldet. Auffallend ist im Burgenland der überdurchschnittliche Anstieg von Langzeitarbeitslosen, während unter 25 Jahren weniger junge Arbeitslose zu verzeichnen sind. Umroje Mirko Belaković. Mirko Belaković, bivši direktor dvojezične glavne škole Veliki Borištov i kulturni djelač, je preminuo petak 31. julija u 86. ljetu života. Hrišćanski Hrvati su tim izgubili jednu ličnost kada je desetljeća dugo stala na čelu narodne grupe u Gradišću. Mirko Belaković je osnovao nekolika društva ili stao na čelu tih društav. Osnovao je, na primjer, tamburaški ansambl Slavuji, kim je kašnje utemeljio i kolo Slavuji. Belaković je bio desetljeća dugo kantor u Velikom Borištofu, zborovođa harmonije i predsjednik štamparskog društva hrišćanskih Hrvatov. Njegova velika zasluga je da se glavna škola u Velikom Borištofu pretvorila u jedinu dvojezičnu glavnu školu u Gradišću. Svoj angažman za hrvatski jezik je dokazao i tim da je izdavač nekoliko školskih knjig i udžbenikov kim je pomagao standardizirati hrišćansko-hrvatski jezik. Za svoje zasluge je Mirko Belaković primio kulturnu nagradu hrišćanskih Hrvatov i je imenovan časnim stanovnikom Velikog Borištofa. Pokopat je do Mirka Belakovića petak u 10. ura na Borištavskom cimitaru. Spomen priredba za Rome i Sinte. Prilikom Međunarodnog spomendana za Rome i Sinte je Ministarstvo unutarnjih poslova preduti petak pozvalo na spomen priredbu u Lakinpuhu. U Lakinpuškom logoru je bilo već od 4000 Romov zatvoreno, od kih su mnogi poginuli od glada ili tifusa ili od udarcev stražarov. Mrtve Rome su onda jednostavno ubacili u jamu uz židovski cimitor. Na tom mjestu je pri spomen priredbi zastupnik u Zemaljski sabor Jürgen Karalj napomenuo da se ti zločini nisu stali negdje daleko u tuđini, nego ovdje u našoj seli med našim društvom.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Es ist 6 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joško Vlašić. Pozdravljam vas. Tschüss für Austria. Alarmstufe Rot für heute und morgen. Die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie, Geosphere Austria, hat für heute und morgen wegen der extremen Hitze die Alarmstufe Rot für das Nordpolarland ausgegeben. Grund dafür seien die Temperaturen, die heute und morgen alle bisherigen Rekorde überbieten könnten. Für Feuerwehren und andere Einsatzkräfte bedeutet dies eine erhöhte Alarmbereitschaft. Die Gefahr von Waldbränden ist so hoch wie kaum zuvor. In den Spitälern und Klinikambulanzen wäre das Patientinnenaufkommen aufgrund der Hitze noch weiter ansteigen, so die Kliniken. Empfohlen wird, viel zu trinken und Sonnenschutz beachten. Wieder Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Burgenland im Juli erneut gestiegen. Inklusive der 1.700 SchulungsteilnehmerInnen hatten Ende Juli 9.700 Menschen keinen Job. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,5% im Burgenland. Österreichweit stieg die Arbeitslosigkeit mit 3,1% etwas wenig an. Insgesamt waren österreichweit 364.200 Personen arbeitslos gemeldet. Auffallend ist im Burgenland der überdurchschnittliche Anstieg von Langzeitarbeitslosen, während unter 25 Jahren weniger junge Arbeitslose zu verzeichnen sind. Umruje Mirko Belaković. Mirko Belaković, bivši direktor dvojezične glavne škole Veliki Borištov i kulturni djelač, je preminuo petak 31. julija u 86. ljetu života. Hrišćanski Hrvati su tim izgubili jednu ličnost kada je desetljeća dugo stala na čelu Narodne grupe u Gradišću. Mirko Belaković je osnovao nekolika društva ili stao na čelu tih društav. Osnovao je, na primjer, tamburaški ansambl Slavuji, kim je kašnje utemeljio i kolo Slavuji. Belaković je bio desetljeća dugo kantor u Velikom Borištofu, zborovođa harmonije i predsjednik štamparskog društva hrišćanskih Hrvatov. Njegova velika zasluga je da se glavna škola u Velikom Borištofu pretvorila u jedinu dvojezičnu glavnu školu u Gradišću. Svoj angažman za hrvatski jezik je dokazao i tim da je izdavač nekoliko školskih knjig i udžbenikov kim je pomagao standardizirati hrišćansko-hrvatski jezik. Za svoje zasluge je Mirko Belaković primio kulturnu nagradu hrišćanskih Hrvatov i je imenovan častnim stanovnikom Velikog Borištofa. Pokopati do Mirka Belakovića petak u 10. ura na Borištavskom cimitaru. Spomen priredba za Rome i Sinte. Prilikom Međunarodnog spomendana za Rome i Sinte je Ministarstvo unutarnjih poslov traduti petak pozvalo na spomen priredbu u Lakim Puhu. U Lakimpuškom logoru je bilo već od 4000 Romov zatvoreno, od kih su mnogi poginuli od glada ili tifusa ili od udarcev stražarov. Mrtve Rome su onda jednostavno ubacili u jamu uz židovski cimitor. Na tom mjestu je pri spomen priredbi zastupnik u Zemaljski sabor Jürgen Karalj napomenuo da se ti zločini nisu stali negdje daleko u tuđini, nego ovdje u našoj seli med našim društvom.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Es ist 7 Uhr.
1: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
2: Aus dem Studio begrüßt Joško Vlašić. Pozdravljam vas. Tschüss für Austria. Alarmstufe Rot für heute und morgen. Die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie, Geosphere Austria, hat für heute und morgen wegen der extremen Hitze die Alarmstufe Rot für das Nordburgenland ausgegeben. Grund dafür seien die Temperaturen, die heute und morgen alle bisherigen Rekorde überbieten könnten. Für Feuerwehren und andere Einsatzkräfte bedeutet dies eine erhöhte Alarmbereitschaft. Die Gefahr von Waldbränden ist so hoch wie kaum zuvor. In den Spitälern und Klinikambulanzen werde das Patientinnenaufkommen aufgrund der Hitze noch weiter ansteigen, so die Kliniken. Empfohlen wird, viel zu trinken und Sonnenschutz beachten. Wieder Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Burgenland im Juli erneut gestiegen. Inklusive der 1.700 SchulungsteilnehmerInnen hatten Ende Juli 9.700 Menschen keinen Job. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,5% im Burgenland. Österreichweit stieg die Arbeitslosigkeit mit 3,1% etwas weniger an. Insgesamt waren österreichweit 364.200 Personen arbeitslos gemeldet. Auffallend ist im Burgenland der überdurchschnittliche Anstieg von Langzeitarbeitslosen, während unter 25 Jahren weniger junge Arbeitslose zu verzeichnen sind. Umruje Mirko Belaković. Mirko Belaković, bivši direktor dvojezične glavne škole Veliki Borištov i kulturni djelač, je preminuo petak 31. julija u 86. ljetu života. Hrišćanski Hrvati su tim izgubili jednu ličnost kada je desetljeća dugo stala na čelu narodne grupe u Gradišću. Mirko Belaković je osnovao nekoliko društva ili stao na čelu tih društav. Osnovao je, na primjer, tamburaški ansambl Slavuji, kim je kašnje utemeljio i kolo Slavuji. Belaković je bio desetljeća dugo kantor u Velikom Borištofu, zborovođa harmonije i predsjednik štamparskog društva hrišćanskih Hrvatov. Njegova velika zasluga je da se glavna škola u Velikom Borištofu pretvorila u jedinu dvojezičnu glavnu školu u Gradišću. Svoj angažman za hrvatski jezik je dokazao i tim da je izdavač nekoliko školskih knjig i udžbenikov kim je pomagao standardizirati hrišćansko-hrvatski jezik. Za svoje zasluge je Mirko Belaković primio kulturnu nagradu hrišćanskih Hrvatov i je imenovan častnim stanovnikom Velikog Borištofa. Pokopat je do Mirka Belakovića petak u 10. ura na Borištavskom cimitaru. Spomen priredba za Rome i Sinte. Prilikom Međunarodnog spomendana za Rome i Sinte je Ministarstvo unutarnjih poslov produći petak pozvalo na spomen priredbu u Lakim Puhu. U Lakimpuškom logoru je bilo već od 4000 Romov zatvoreno, od kojih su mnogi poginuli od glada ili tifusa ili od udarcev stražarov. Mrtve Rome su onda jednostavno ubacili u jamu uz židovski cimitor. Na tom mjestu je pri spomen priredbi zastupnik uz Zemaljski sabor Jürgen Karalj napomenuo da se ti zločini nisu stali negdje daleko u tuđini, nego ovdje u našoj seli med našim društvom.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.